0: med intoleranse da, det at ikke man tåler en matvare. Blant annet har vi enzymer som det kalles, som er med å bryte ned maten I kroppen. Man kan kanskje mangle det enzymet, det stoffet, som er med å bryte ned det, slik at det blir preparert I, og nedbrutt I kroppen. Blant annet for eksempel laktoseintoleranse. Laktose jo et melkesukker, og for å bryte ned det melkesukkeret I kroppen, så trenger vi et stoff, et enzym som heter laktase. Og mange har ikke det enzymet, og ergo så får, når ikke det sukkeret brytes ned, så får man de plager med luft I magen og magesmerter og sånne ting, og diaré og sånne ting da. Så det for å si det helt enkelt, at det ikke en type sånn immunologisk reaksjon, det tilhører allergiene. Og så det jo veldig mange grader, ikke sant? Så vi snakket litt om før musikken her, at noen kan jo bli dødssyk av å spise nøtt. Andre kan få litt sånn litt klø I halsen og litt andre små symptomer. Så det og likedan med intoleransen, at man kanskje får litt luft I magen av noe, mens andre kan bli skikkelig syk av det da.
1: Så det vanliga spørsmålet som jag brukar ställa då det är när ska man söka hjälp för att det är klart att man märker ju fort om man till exempel får lite luft I magen utav och får ont I magen utav lök men det betyder inte att man blir allergisk mot lök men när ska man söka till läkaren för att få hjälp med det här?
0: Nej det där är ju ett gott spørsmål, ikke sant? Är för det som jag sa lite för här att det Vi har, jeg mener jo I hvert fall, og vi snakker jo litt om det også sånn faglig, at det blir et veldig komplisert forhold til mat, og mange veldig sånn var på det med mat, I forhold til at man reagerer på ting, og det at vi har blitt så opptatt av mat, og kanskje også på en litt sånn negativ måte, vil jeg si da, det gjør at folk kanskje patologiserer, gjør det litt sånn sykeliggjør det da, og det får litt vondt I magen, at man får litt av en eple eller sånne ting. Så jeg tenker, man trenger ikke gå til legen fordi man får litt magekniv for et eple, eller litt sånn, blir litt full av luft av løk. Men klart får man mye utslett, kjenner man at man får litt trangere I brystet med pusten, og sånne ting, og mye elveblast og sånne ting, så skal man selvfølgelig, da synes jeg man skal oppsøke lege. Men det her, vi jo ikke en sånn maskin som gjør at, det gjør faktisk også ting vi har tålt kanskje før, reagerer vi litt på mer med alderen, for eksempel kvinner som over overgangsalderen, kan reagere annerledes på enkelte ting enn de gjorde før. Så tenker jeg når det blir et sånn problem at det ting du virkelig må utelate fra kosten, og du kanskje får noe, går ned I vekt, eller du, altså litt mer fysiske ting, så skal du selvfølgelig oppsøke lege. Men med de små tingene, jeg tenker det ikke noe nødvendig å søke lege. Men det I hvert fall viktig tenker, å ikke liksom definere at man allergisk mot det og det. Fordi det kan jo være med å redusere litt livskvalitet og gjøre det tungvint. Og som vi snakket om, som du nevnte også, når det selskap eller fest, det flere og flere nå som et eller annet ikke tåler. Og det kan godt stemme det. Og det mer allergi I rundt oss nå enn det var før. Men kanskje så det ting man tåler som man ikke trodde også.
1: Precis, och så gör man det väldigt komplicerat för en värd inne eller värd eller kock, visst man går runt och tror att man är allergisk, men det är bara det att man får lite luft I magen eller lite ont. Det är inte det att man kanske är allergisk. Man tål det inte så gott, men man är inte allergisk. Det är budskapet.
0: Ja, det nettopp det, og det for den store forskjell på å ha en ordentlig laktoseintoleranse I forhold til å få litt rann løs mage eller noe av litt melk. Så det og for eksempel med melk, da, at mange bare kutter helt ut alt med melk, selv om man kanskje ikke trengte å gjøre det, fordi det masse viktige næringsstoffer I melk også. Det vi ser nå, har nok sett en litt tendens at det litt økt selvhermetegn medisinering, at folk definerer bort matvarer og viktige ting som gir gode kilder til næringsstoffer. Da, fordi de har kjent på plager sånn og sånn. Så det her en vanskelig diskusjon og vanskelig manøvrerbart farvann egentlig, men på en måte å ikke definere for fort da, hva man tåler og ikke tåler på en måte. Det tror jeg viktig.
1: Og teste en gang til, kanskje man tål det nu, även om man ikke tålte det så godt for et par år siden.
0: Absolutt, det også faktisk viktig. Så nei, det en viktig diskusjon det her, altså. Så det all viktighet til å finne ut liksom, om man... Jeg kan nevne bare rask cøliaki også, da, som på en måte en helt annen divisjon.

Hvordan får man til det allra, allra finaste och vackraste jordbäret? Ja, det ska vi alldeles strax ägna oss mycket mera åt tillsammans med Sintef. Men först blir det lite aha.

0: Vitenhjörnet idag, Axel von Espersson, kommunikationschef på Sintef Digital. Idag ska vi prata om det perfekta jordbäret.
1: Vi går ju in i jordbärssäsongen.
0: Vi gör det, ja.
1: Och vad är inte mer frustrerande än att du, liksom, du har glädje på jordbär? Du har köpt in den där äska i butiken som så ut som den både hade mest bär och bäst bär. Och så kände jag mig, inte sant? Och så är det när du bara tar av toppbära, så nedi där så ligger det lite sån, ja, mugna bär eller kanske inte färdiga bär, inte sant? Och så, ja, det är kedligt.
0: Det är kedligt och det kommer att vara ganska viktigt att vi får till det här med bären, för att den där soppen kommer att ta mycket av den norska bären, så de bären som plockas, de må vara perfekta. Och det kan man få till med medelsteknologi nu för tiden. Fortell. Ja.
1: Nej, alltså det är ju så enkelt som att idag när man har en jordbäråker, så är det många, det är en jättefin sommarjobb bland annat för ungdomar upp genom åren, och så har ja, vi importerat med arbetskraft som är ute där nu då och jobbe. Människor som är ute och plocka jordbär som ser ju röd, saftig och fin ut, plockas, läggs i äske och så regnar man med att då en gud. Men röda jordbär, det har ju vi som har plockat jordbär hade hagen själv och sån, har ju uppdagat att det inte alltid är färdig själv om det är rött. Och jag fick testa det här igår då, för forskarna hos oss, de har utvecklat en sensor som då sänder ljus in i jordbära och så får du ljus tillbaka, och när du läser av det ljuset tillbaka så kan du då ge en score på hur bra det jordbäret här är. Och igår då så fick jag testa det. Då fick jag ett jordbär som vi satt föran sensorn som var importerat från Nederland. Så rött ut, så fint ut. Fick en score på 7. Och det säger mig absolut ingenting, men jag tog ett bär efterpå då som var från Norge, kortrest, också rött och fint, som fick en score på 9. Och så tygga jag då på det 7-bäret från Nederland. Det var surt, som det var väldigt fint och rött. Och så tyckte jag på det norske som hade fått en score på 9. Det var bara sån drömmevärre. Inte så? Alltså den där sommarkänslan i munnen. Och grejen är att om vi klarar då att måla kvalitet på mat sån som den bären här, ja, då får vi mycket mindre matsvinn i världen. Det är massa mat som produceras som kastas, inte sant, som kunde ha blivit brukt till något bra. Det är ekonomisk tap för de producenterna som bland annat driver på med jordbär då, inte sant, som just måste kasta stora mängder av bär för att de inte varit plockade på riktigt tidpunkt, eller visst kunden din upplever att bären dina inte smakar gott, ja, då köper ju inte din äska nästa gång, då går du till en annan producent. Det är lite sån vinn-vinn för hela samhället om vi klarar och måla kvalitet på mat, för då får vi som förbrukare valuta för pengarna våra, kvalitet varje gång vi brukar pengar, och så får producenterna då slipp matsvinn och ekonomiskt tapp.
0: Men kan man bruka det här ute i åkern, tror du, eller?
1: Ja, men det vet du, det är det som är så spännande med att vara forskare då, som de här dyktiga hodarna i bland annat i Sintef driver på med, för att det här funkar ju väldigt bra på labb. Mm. Alltså i ett område, i ett rum där du styr ljuset själv. Med en gång du tar de här sensorerna ut i en vanlig jordbäråker eller i ett gartneri då, så har du ju plötsligt, alltså jag ser ut av vinduet nu, den skyn som var 2 centimeter till höger då jag startade en setning här, den är ju 4 centimeter till vänster nu. Inte sant? Alltså lyset ändrar sig. Plötsligt har du solljus inne i bilden här. Plötsligt har du någon regn som ödelägger och sånt. Så en av utmaningarna här är ju att kunna stole på det lyset du får tillbaka och därmed också klara att ge en karaktärskår på 7 eller 9 då. Och lösningen på det är rätt och slett bara att måla kjappest mulig. Altså du må ha så kjappe sensorer at den skyen ikke rekker å endre på lysforholdene. Da kan du si at det bærer der en garantert nier. Et bær vi alle vil ha.
0: Så det som vi redan har sett för oss, nämligen att robotarna kommer att ta över, de kommer att ta över i jordbäråkern. Så ja, enkelt är det.
1: Ja, och det är bra, skjønner du. För att världen idag, i hvert fall i Norge, da, så har vi lite för dålig födselsrate. Alltså vi skulle ha haft lite fler barn alla sammen egentligen. För det är ju en äldrebølge här. Det som trengs, det kommer att bli fler äldre än yngre. Vem ska då ta hånd om de äldre? Så de händerna vi har, dem må vi då bruk mest mulig nyttig. Og da kan spørsmålet være, er det nyttigst å bruke det som jordbæreplukkende hender, eller kanskje en hånd som tar hånd om de eldre og hjelper i helsevesenet, for eksempel. Og da, hvis man da klarer å få det her målingen til å bli bra nok, da kan man sette dette apparatet opp på en robot som igjen kan plukke bær for oss, får vi perfekte bær, og så bruker vi menneskekraften til andre ting.
0: Vi skal prate mer med Aksel allerede straks.

Det var Åsmund Nordstoga det med Maren I Myra. Godt sällskap är det som du lyssnar på och många önskar att snacka med föräldrarna sina om det som var vondt och vansklig I uppväxten. Men den samtalen, den är vansklig. Den kan fort låsa sig. Det är psykolog Sinne Brein som kommer och har några råd till hur man kan göra det här på en måte som faktiskt kan bringa en närmare varandra. För lyckas man med det här, ja då är ju vinsten så väldigt hög. Alldeles strax efter Sam Cooke och Lou Rawls Bring It Home to Me kommer Sinne Brein.

0: Min gäst idag är Synne Brein. Hon är psykologspecialist på Favne psykologbistand. Och du har varit här i studion för inte så väldigt länge sedan och pratat med Hege Holm om det här med att barn, vuxna barn bryter kontakten med sina föräldrar. Idag, Synne, så har jag väldigt lust att prata om en annan sak som du har skrivit en artikel om på psykologisk.no som handlar om det samtalet som man kanske känner att man någon gång må ta om den vanskliga barndomen. Mm. Fortell lite grann, hur utbrett är detta?
1: Vi ser at dette her nok er en økende tendens, kanskje i hele Vesten egentlig. Og jeg tenker vi kan forstå det på mange måter. Først og fremst så tror jeg at det handler noe om at samfunnsutviklingen har gått veldig fort i vår, den rike delen av verden, så ja, med velstand, andre fenomener som at psykologi har blitt en vitenskap som blir tatt veldig på alvor. Det har gjort at det har blitt nærmest, hva skal vi si, allmenn kunnskap da. Dette med hva barn trenger, hva som er en god foreldre-barn-relasjon, men dette har gått lynende fort, og jeg tror på en måte at vi må forstå noe av den tendensen som et uttrykk for at i dag så kan voksne barn og deres foreldre slite med å forstå hverandre ordentlig godt, altså.
0: Ja, det er en stor generasjonskløft ut og går, er det det?
1: Ja, jeg tenker det. Og noe av det som kallet er nytt da, er dette med at vi kan si at i dag så er det blitt mer lov å kjenne etterpå hva en relasjon gir deg, eller er den tvert imot bare vond og vanskelig for deg. Dette med at barn kanskje ikke tenker at de skylder foreldre å ha kontakt, hvis det bare er en gjentagelse av vond og vanskelig dynamikk, da, eller en påminnelse om gamle sår hver eneste gang man møtes, så velger en del å bryte. Noen gjør det nok litt i et håp om at den eldste skal forstå det som et signal om at det betyr noe, jeg har det vanskelig. Den yngste kanskje lengter etter at den eldste skal ta initiativ til en prat. Mm. Men så er det også sånn at jeg tenker, for de unge så er det med å snakke om følelser og kontakt med egne følelser kanskje mer vanlig utbredt. Vi kan jo bare se på kulturen rundt oss, film, TV, bøker, det er veldig mye snakk om følelser, men dette er litt nytt. Mm. Så jeg tenker, her kan de eldste slite med å holde helt følge. Og noe av det som de yngste forventer seg, kanskje både frykter, men også lengter etter en god prat, som du sier, om ting som har vært vanskelig, det er litt vanskelig å møtes i.
0: Men er det for å si det sånn, er det de gamles feil?
1: Det blir alt for enkelt. Ja. Jeg tenker at dette er for det første veldig, veldig vanskelige samtaler å ha, uansett. Og det handler jo noe om den enorme betydningen vi har for hverandre når vi er foreldre og barn. Og det gjelder hele livet. Sånn at det blir så vanskelig å snakke om dette som kanskje foreldrene ikke fikk helt til. De eldste har gjort så godt de har kunnet, det er en del av deres virkelighet. Og når de opplever barnet, formidler, vet du, det var ikke godt nok, mamma og pappa, dere fikk det ikke til sånn at det var godt for meg, så på en måte går skikringen litt for mange. Mm. Mange av de eldste, de klarer ikke å stå rolig, ta imot barnet sånn som barnet trenger og lengter etter, og kanskje kan vi se på dette som et forsøk på å jobbe for relasjonen til foreldrene faktisk, at det er ikke de er ikke ute etter å ramme foreldrene sine, tvert imot, det er også samtaler som ofte sitter langt inne, for de vet jo også hvor mye det betyr for foreldrene sine. Så det en sånn fram og tilbake skal, jeg skal prøve meg på dette, har vi aldri gjort før, men de kjenner i seg en sånn dragning mot å forsøke det. Mm. Og bare for å si det, så har disse samtalene et enormt potensial for reparasjon og bearbeiding hvis vi får til dette sammen. Mm.
0: Och vi ska prata om hur man då genomför, eller hur man förbereder sig och kanske också hur man genomför ett sånt samtal. Men bara medans vi är inne på det vonda och vanskliga, ofta har ju lite äldre föräldrar, de har ju själva haft en jobbig barndom som de aldrig någonsin fick snackat med sina föräldrar om, för det gjorde man bara inte.
1: Nej.
0: Är det lite av kärnan I problemet?
1: Jag tänker I vart fall en sida med det, att detta är ju något de bara kunde drömma om och vad ska jag säga, förvänta sina föräldrar, det var helt otänkbart. Det var bara att stå I det, fortsätta att ses till trots för alla möjliga slags sår eller rara erfaringer. Så det jo det de kommer fra, så det kan jo kjennes veldig urimelig at de blir bedt om mye, noe nytt og veldig vanskelig for dem. Mange av disse foreldrene har jo heller ingen trening selv, ikke med foreldrene sine, kanskje ikke parforholdene sine heller, sånn at dette dette, og dette vanskelig. Det vanskelig å snakke med de viktigste folka våre om det som gjør vondt. Det blir veldig lett vanskelig for de fleste av oss. Så jeg tror noe av det som skjer, ja, du har helt rett I det, at det kjennes som om det blir bedt eller avkrøvd, noe som ja, de aldri har fått selv. Og når de da har veldig lett for å høre det som at de blir anklaget for ikke å ha fått det til, til tross for at de gjorde så godt de kunne, så, som jeg sa, så går det varmt, blir veldig aktivert, og så blir det veldig, veldig dårlig for begge parter.
0: Så blir det en veldig konflikt. Vi skal prate mer med Synne Brein alldeles straks.

0: Min gjest idag är Synne Brein som är psykologspecialist på Favne psykologbestand och med lång erfaring i familjerelationer och det här med att prata med varandra över generationer. Och idag ska vi prata om den vanskliga samtalen när vuxna barn ska ha lust till och vill prata om en vond barndom eller kanske bara en barndom som bara inte höll mått. Och vi har ju pratat om hur vanskligt det är nu, Synne. Viss man ska ta en sån samtal, hvordan förbereder man sig?
1: Ja, och jag tänker bara för att säga det så gäller ju detta också de äldste. Att de kan ju också, hvis de misstänker att det föregår något de upplever att barnet håller mer avstånd, så kan det ju också ligga till de äldste och ta initiativ till en sån samtal. Men det kan nok kanskje sitte litt lenger inne for de eldste, gitt de årsakene vi nettopp har snakket om. Men generelt da, så tenker jeg at det lurt av oss å forberede oss på noe så vanskelig som dette her. Sånn at ikke det blir sånn at vi tar det når vi allerede kanskje litt fyrt opp og litt frustrert. Det dessverre det det har lett for å bli. Og jeg tror for mange av oss det som om frustrasjon, sinne gir oss et slags skyv der og da til å våge det som vi har holdt igjen på lenge, som vi egentlig lengter etter, som vi er redd skal gå galt. Og så kommer det gjerne ut veldig hardt, og da blir det jo enda raskere sånn at hvis det den eldste da, sitter igjen med en opplevelse av at åh, du sier til meg at jeg virkelig ikke fikk til det som er aller viktigste liv å få til, og være god mor eller far for deg. Så det å forberede seg, gjerne trene seg litt på noen gode setninger, vi skal snakke sant, ikke pakke det inn, men kanskje når vi har hele hodet med, som jeg sier, altså ikke aktiverte, lete oss fram til noe som sant, men som kanskje ikke så spissformulert og hardt, så kan det være lurt å sende med noe tryggende, som at jeg vet du gjorde så godt du kunne, det var ikke så greit å være deg bestandig heller, og jeg vet at du har vært glad i meg. Disse tingene kan være veldig godt og roende og tryggende for en forelder da. Og å få med sammen med det mye, mye vanskeligere budskapet, nemlig dette at det var noen ting som gjorde skikkelig vondt for meg, som jeg har lyst til å snakke med deg om.
0: Och den här förberedelsen, är det bra att skriva ner saker?
1: Gärna det, gärna det. Vi är ju lite forskjellige. Hvordan kan vi jobba bäst i detta? Kan det være fint å, hva skal vi si, å prøve noen setninger hvis vi har en god venn eller en samboer eller et eller annet også. Prøve det på andre, høre hvordan lander det, hvordan fremstår dette. Hvis det noen du har sånn tillit til, at du kan dele dette, kan det også være fint.
0: Precis, för att ofta så har man ju i en familjerelation så har du ju ofta människor som har stått mellan, som har sett bägge sidor. Är det bra att ta kontakt med dem? En tante, en sösken och så vidare.
1: Ja, det är liksom som en sån mägler närmast, tänker du?
0: Ja, eller i alla fall en som kanske kan komma med några tankar omkring det som de såg när de upplevde samspelet.
1: Ja, det som kan vara lite risiko är ju hvis för exempel är sösken som sammen tar upp dem med föräldrarna, så kan det bli väldigt massivt. Och det är ju ofte også sånn at søsken har forskjellige opplevelser av sin barndom. Det er jo ikke noe ukjent, sånn at det er ikke det samme som har gjort vondt. Vi er forskjellige individer, ting lander forskjellig for oss. Ulike søsken trigger forskjellige sider ved foreldrene. Så vi har virkelig hatt forskjellig barndom i den samme familien. Men for foreldrene så tenker jeg at det kan bli veldig massivt hvis det er 2-3 søsken som sammen møter dem med dette fikk dere ikke til, selv om det er godt ment og en har lyst til at dette skal bygge bro eller være en form for meglerrolle, Så, men i noen tilfeller så kan det sikkert fungere, men jeg liker å si at så få i rommet som mulig kan være en fordel. Det kan være lettere å ikke kjenne seg så massivt angrepet hvis det ikke er mer enn en av gangen.
0: Mm.
1: Rett og slett. Så enkelt og så vanskelig er det på en måte. Vi har veldig lett for å kjenne oss angrepet, vi mennesker. Hvis vi hører det at det er noe viktig vi ikke har fått til, og da går vi lett i motangrep, i forsvar, og det blir jo da ikke det som barnet lengter etter, å høre at jo, men det var ikke alt jeg fikk til, det gir mening for meg, jeg kan forstå det, det ble ikke helt bra nok for deg.
0: Mm. Vi skal prate mer med Synne alldeles straks.

Synne Brein, psykologspesialist på Favne psykologbistand. Vi pratar om det vanskliga samtalet mellan vuxna barn och föräldrar om en barndom som barnet uppfattar, alltså det vuxna barnet uppfattar som icke gott nog. Den vanskliga samtalen. Och nu har vi pratat om hur vi förbereder oss och så kommer då själva genomförandet då. Jag känner att pulsen stiger. För detta